0: Bosswe, di yon do?
1: Pou mwen kite mwen di sou se akikouye la, mwen vle di la jmwen se mwen pa pe la mò. Ma pe pe slan mò nan mò, mwen pa we pou mò nepotre. Se pou sa nga pale kon sa. Ma pe mò. Mersi fwe.
0: Bosswe.